a re tere go bana jana go ya ka pheko ya letsatsi e ga se pheko ya letsatsi be re bua fela jana ka potswa letsatsi mo re tsoa meng a go tlonela so se le sengwe fela se o tla se tlosang ba le fatsing leno go ka le dira botoka so se le sengwe fela fela se le gore tota botoka se tlosa jana le fatsing leno gore le ne botoka a ile gore gona le seko se ile gore tota motho se bo se kgoreletsa gore le fatshe le se ke tla nna monate so se o king a jo shore so tla se tlosang le fatshe le gore go le fatshe le le bo le tla nna le fatshe le botoka le le toka fetse ga tshitse 2012485 ba re romanta ga ga ba tle go bua thata ba ba go ga ba tloga sentle ba re o dirile ka bomo gore ba bo sa tloga sentle ke wena wa itse gore tota wa theogela gompieno mabarolo se o dutse ka tsone ma o di sharp orrono ya bofelo ba lebala gore ka mashogo mantaga ae batho